sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, brazeru,
1: tebe,
0: da pevaš,
1: Bogu već,
0: pesmu,
1: koju,
0: lopo, brazeru, samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru, pevaj da puca, brazeru, pesma, lopo, brazeru, samo to, lopo.
2: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam. Aman

0: tako više.
1: Menjamo.
2: Da je, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedno za Liza.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima, dobro. Ste dobro?
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, te ovdje ko zapeta puška ima.
1: Hvala.

što ba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta

Sit down, please. Ne znam šta je

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

vam svima što ste došli u ovolikom broju. Da li ste spremni za magiju?

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj.

kasno, daj mi samo malo žara, rodit će se ljubav stara, rodit će se ljubav stara. Daj mi samo malo žara, rodit će se ljubav stara, rodit će se ljubav stara.

Nekako uvijek uletim sa ritmom u ovaj naš studio kafanske večeri i večeras. Jao, kakva atmosfera već sada na početku. Ni manje ni više nego ovi moji dečki znaju dodati taj groove nekako da jednostavno moraš početi emisiju s osmijehom, sa ritmom, a kako će tek biti na kraju kada saznate večeras kakve hitove smo vam spremili, što ćete, u čemu ćete naravno uživati kad pratite emisiju Kafansko veče. Dame i gospodo, i večeras, moji kafanski ljubavnici, moj orkestar večeras daje sve od sebe, punu energiju da ovo bude još jedno Kafansko večer za pamćenje. Dečki, orkestar ljubavnici! I večeras, naravno, zajedno sa mnom na klavijaturi gospodin Dario. Azur, isto tako, večeras solo gitara, perkusije, gospodin Dževad. Bubanj večeras udara, Siniša, dobro mi došao. Naša gitara bez koje nikako ne možemo. Prvi osmijeh Bosne i Hercegovine, onda i po gitari, dame i gospodo, Zoran Brkić. Bas gitara, gospodin Toni. I naravno, klarinet, saks i ono što donosi nekako emociju, Nedim. I harmonika bez koje note u kafani ne mogu prosvirati, je li tako? Haris. I tako kažu onaj voditelj, naravno, koji uvijek zna mnogo pričati na početku, ali večeras mi ništa ne preostaje nego da se malo povučem, smanjimo priču i da uživamo u pravim kafanskim notama, u onim hitovima koje možda nekako izvlačimo iz naftalina kako bi svake nedelje učinili nas, kao i ove prethodne nedelje, najgledanijom emisijom Bosne i Hercegovine i dijaspore. A šta kaže publika? Hvala lijepa. No, dame i gospodo, ja idem na svoje mjesto i svakako pozdraviti našu prvu gošću. Neću otkrivati, naravno, i reći odmah imenom i prezimenom, reći ću samo glas koji će vas očarati i morate onako doslovno ostaviti sve po strani večeras i uživati u kvaliteti. Dame i gospodo, moji kafanski ljubavnici kreću sa jednom pravom baladom, a vi pojačajte do daske.

0: Kakav početak, kakva tužna priča, da tako kažem, ali tako sa emocijama donesena u ovu našu kafanu. Drago mi je da po prvi put večeras sa nama i naravno u našoj drugoj sezoni kafanske večeri i naravno OTV Valentino televizije možemo ugostiti, ja ću već sada reći, mladu zvijezdu, djevojku koja iza sebe ima toliko dobrih pjesama otpjevanih, naravno i toliko te emocije koju jednostavno moramo i želimo u našoj kafani. Dame i gospodo, Milica Jokić!
1: Hvala puno, hvala.
0: Pa dobro, ti meni došla. Jesi mi dobro?
1: Hvala puno, bolje te našla, odlično sam.
0: E, pazi, zadala si pravi domaći zadatak ovdje na početku naše emisije i drago mi je da smo

0: tako nekako sa energijom, sa emocijom krenuli u još jednu kafansku priču koju ćemo pričati naravno dok traje naša emisija. Jesi ti meni raspoložena?
1: Jesam, naravno. Hvala ti puno na pozivu, zaista uvek pratim tvoju emisiju, fenomenalne.
0: E, nadam se da ćemo večeras, kažem, evo i u početku već smo čuli da si odabrala zaista pjesme koje se žele i želimo i čuti naravno u kafani, ali mislim da imamo još toga večeras.
1: Imamo, naravno, još toga ćemo predstaviti, tako da eto.
0: E, dame i gospodo, kao što ste i navikli od naše emisije, u našoj kafani ugostit ćemo još jednu zvijezdu. Pa, dečki, ne gubimo vrijeme, nego nazdravimo i dignimo čaše. Idemo!

0: E, pazite sad ovo. U prošloj našoj sezoni imali smo emisiju koja je zaista oborila sve rekorde gledanosti i takva atmosfera se nije dogodila, naravno, do tada u našoj kafani. I zbog toga čast i zadovoljstvo je što ćemo i večeras, naravno, pored naših priča koje imamo ovdje za kafanskim stolom, odsvirati i otpjevati tako nekako pjesme sa guštom koje će naći, naravno, svoje mjesto i u našoj kafani konekad. A za dobru atmosferu i, naravno, još kvalitetnu pjesmu večeras, Srećko Krečar. Dobro večer, dobrodošao. Po drugi put, evo u drugoj sezoni.
1: Dobro večer, bolje te našao. Drago mi je što sam ovde i drago mi je što je prošla emisija, da kažem, stvarno napravila bum. Ali ja i Milica ćemo se potruditi večera da to bude možda i bolje, a?
0: Bravo, bravo!
2: Naravno.
0: Koji mi čekamo. Naravno, večeras imate priliku i da nam se javite u našu emisiju Kafansko veče. Broj telefona imate naravno na ekranu, plus 387-63-145-715. Iskoristite putem Vibera mogućnost da nam se javite u našu večerašnju emisiju. Srećko, jesmo li raspoloženi, kako je zdravlje, sve u redu, odmorilo se, radi se punom parom, kad god nazove nekog pjevača, kaže, e, Deni, čujemo se za mjesec dana, radi se, ovaj, pusti nas da radimo.
1: Dobro, ali naravno, radilo se pre svega zdravlje, hvala Bogu.
0: Odlično.
1: To sada mračimo na ovu situaciju. Mislim, mi smo mnogo mali, ovaj, da mi sad tu nešto kukamo. Ovaj, što se mene tiče, ja sam zdravo, dobro, moja porodica je dobro. Vidim, ti si dobro, Milica dobro, evo vidim.
0: Bravo.
1: Svi su ovdje dobro, zdravo. Ovaj, tako da... To je to.
0: Bravo. Evo oni koji nas gledaju putem YouTube-a, imamo nekoga iz Njemačke. Nadam se da ste spremni tamo s druge strane. Pozdrav veliki za Njemačku i ko nam se to javlja iz Njemačke?
3: Dobro večer svima. Tam je Njemačka, Rosenheim. Upravo nisam kod kuće, to nije razlog da vas ne pratim putem YouTube-a. Prije svega želim Deni pozdraviti tebe u studiju.
0: Hvala.
3: Svoje pjevače, znači Srećku Krečara i gospođicu Milicu.
0: Hvala.
3: Veliki pozdrav za mog prijatelja velikog Dragana, njegovu porodicu, moje roditelje gore u Srebreniku, suprugu, sinove i naravno sve u studiju. Orkestar naravno isto. I želim da vam kažem, zaista ste sjajni. Nastavite tako i da se družimo još puno, puno godina. Veliki pozdrav za sve vas u studiju.
0: Same, sve je to okej, ali ovaj, evo i Srećko i ja smo primijetili, ja i Milica, ovaj, da se pravo dobro zabundao. Do kraja emisije želim da ovaj, čaše, flaše lete, da to bude onako pravo žensko.
1: Te nešto prehladio?
3: Da nije... Pa nisam se prehladio, upravo se nalazi na Flughafenu, put je malo zabosno.
0: Odlično.
3: Zato pratim vas, on čekam i ako može jedna pjesma od Srećke za mene i moje prijatelje na pobjednik, ako nije problem.
0: Oh, bez toga ne ide, bez toga ne ide večeras.
1: Može, naravno.
0: Pozdrav same, pozdrav ide za Njemačku, ostanite i dalje sa nama. Bez pobednika u kafani ovaj, ne možemo naravno da nastavimo dalje. No večeras i pored pobednika imat ćemo i pjesama koje ćemo, ajde da kažem, da otpijamo uz naše kafanske ljubavnike.
1: Ljubavnici?
0: A?
2: Ne.
1: Dobri su.
0: Dobar ime naziv, jel' tako?
1: Da, da, da. Dobro, ima i drugi naziv, ali...
0: To je poslije ponoći postane ti.
1: Da, da, da.
0: Ali
1: da.
0: Bukvalno poslije ponoći. No, ima do tada svakako dovoljno vremena. Dame i gospodo, putem YouTube-a pozdravljamo sve one koji nas prate, naravno putem zemaljske, digitalne i svakako kablovskih svih operatera. I večeras ono što je sigurno jeste da smo unazad 4 sedmice najgledanija televizija i ne sumnjam da će to biti i večeras kada budete gledali emisiju Kafansko veče. No, kao što ste navikli od nas na početku, odmah dvije pjesme za ove koji nas prate bilo gdje u svijetu, imate priliku i putem Facebooka, putem YouTube-a da stupite sa nama u kontakt i svakako da budete dio naše atmosfere, naše sjajne atmosfere, naravno u kafani konekad. Dečki, idemo dva hita odmah za one koji uživaju nedjeljom uz OTV Valentino.

0: u Austriji.
1: Dobro, slušajte, Srećko želi nešto da vas pita, kratko samo.
0: Može.
2: Hteo bi da menjam auto, ali ima tamo neki povoljan Audi da se nađe u Englesu.
0: Ima, ima, kako. Ima, samo da.
1: Naćemo Ingolštatu, bravo. Pozdrav veliki za Njemačku i uživajte dalje uz OTV Valentina.
0: A hteo bi, ako može, Srećko da im otpeva Puste pare proklete.
2: Može. Može, naravno.
1: Te pare, bez kojih se ne može, jel tako? Veliki pozdrav.
0: Da, upravo tako.
1: Uživajte uz OTV Valentino. Nego, Milice, ono što je sigurno jeste da si sjajan vokal. Evo, večeras uživamo sa tobom, ali ono što želim čuti jeste da čovjek koji je ispekao jedan, drugi, treći, peti zanat, koji je toliko kafanskih priča već iza sebe, naravno, prošao, toliko pjevača, estradnih umjetnika, naslušao se, naravno. Želim da čujem što kaže Srećko o Milici.
2: Ovako. Jeste, ti sad to hvališ, ali nije to nešto.
1: Ja rekao. Ne. Tu je to.
2: Ma nije to nešto. A misliš da sam stvarno ozbiljan? A moram malo da se šalim. Ja se uvek šalim. Ja još Milicu kad sam čuo, kad je bila u Zvezdama Granda, kad je bila baš onako devojčurak, onako dete, ona je i tad dobro pevala. I skrenula mi je pažnju, a sad iz godinu u godinu, da kažem čak iz meseca u mesec. I prvi put smo bili zajedno na Happy Televiziju na emisiji, tu si me oduševila, sad si me oduševila. Na Instagramu sam svaki dvoj snimak preslušao i samo...
1: Bacio like tamo.
2: Udario sam srce.
3: Hvala.
2: Udario sam srce i samo mogu da ti kažem samo tako nastavi, bravo.
1: Dame i gospodo, Milica Jokić i Srećko Krečar večeras.
2: E, sad sam ozbiljan. Sad sam ozbiljan.
1: Hvala, drago čuti. Ajde, pozdravimo nekoga ko nam se javlja tamo s druge strane. Nećemo puno čekati. Kao što kaže Srećko, nećemo se previše hvaliti, nego ćemo pjevati za vas koji nas gledate u našoj emisiji. Dobroveče, gospodine. Malo duže čekate.
4: Dobroveče.
1: Kako ste mi?
4: Evo, dobro sam, super, nije loše. Ja sam Srđan, zovem iz Švajcarske.
1: Pozdravljam
4: tebe, vaše goste Srećka i Milicu.
1: Hvala vam.
4: I sve ostale u studiji.
1: Recite mi, Srđane, gdje budete u Švici? Kojem gradu, kojem kantonu?
4: Pa ja sam u kantonu Bernu, ja sam bil Bijenu. To je sve oko Berna, Cirih, Lozana, oko sat vremena.
1: Odlično.
4: U sredini, faktički.
1: Uglavnom tamo gdje je bankarski sektor, jeli?
4: Pa to, gdje leže pare.
1: bravo. Super. Nego, Srđane, odakle ste iz naših krajeva? To mene živo zanima.
4: Pa ja sam iz Kragujevca.
1: Dobro, imamo li tamo nekog da pozdravimo?
2: O, moj Kragujevac.
1: Jeli?
4: Pa znam vas, Srećko, tu smo mi.
1: Bravo, bravo.
2: Veliki pozdrav za moj Kragujevac. Naravno, pozdrav za sve vas tamo u Švajcarskoj.
4: Da, imam jednog bratanca, on je u Švedsku, pozdrav nju tamo isto, on voli Srećka da sluša i on obožava, kada dolazi na odmor, on obožava, gde on peva, ono obavezno ide da njega sluša i gleda tamo.
2: Mislim da znam i ko je.
4: Pretpostavljam.
2: Pretpostavljam, da.
4: A su sad oženjeni, bili su momci.
2: To ne znači, ako su oženjeni, da ne treba više da izlaze.
4: Obavezno, oni dolazi i oženjeni, oni dolaze, slušaj
2: Srećka. Mislim, ako su oženjeni, ako to ne zloupotrebljavaju svoje izlaske, oni...
1: Ima smisla.
2: Ima će i dalje
4: dozvo. Vole da se oni upuste malo.
2: Pa da.
4: I mnogo.
2: Da.
1: Dobro, hvala vama. Mi ćemo naravno svirati nešto dobro za vas ili imate vi neku pjesmu da vam pjevamo večeras?
4: Pa može, ako nije sporno pobjednik.
1: Pobjednik, evo sad smo ga svirali, vi ste čekali na vezi, ali u svakom slučaju veliki pozdrav za Srđana, pozdrav za Švicu i pojačajte do daske jer ćemo svirati uskoro naravno još dobrih hitova. Ovi kad dođu iz dijaspore ka nama ovamo, oni ostave dušu, srce, tijelo i naravno sve pare što imaju. Jesam u pravu ili nisam? Pogotovo kada uđu u kafanu.
2: Pa naravno, pa naš narod je takav i drago mi je da je takav da nisu kao da kažem, ja prvi nisam takav. Ono da dođem negde gde je muzika i gde su ljudi veseli, ja da tu sedim kao panj. Ja to ne mogu.
1: Ne mogu ni naši gosti večeras. Odmah su krenuli žestoko.
2: Pa naravno. Gde je dobra muzika, gde je dobra atmosfera i energija, to sve ide i ide jedno s drugim.
1: Naravno. Milice, inače koliko ti znači ovako riječi

0: kolega koji su, kažem, mnogo, mnogo dugo, da kažem, na estradi i toliko hitova iza sebe, toliko odsviranih koncerata, pa i naravno kafana od početka, pa naravno klubova, dvorana i tako dalje.
1: Pa naravno da mi puno znači, jer to su moje starije kolege, oni su dosta iskusniji od mene i prošli su dosta toga i zaista da li kritika, da li neki savjet, bilo šta, meni to zaista puno znači, jer sam ja tek na početku karijere i zaista hvala Srećku na sjajnim rečima večeras. Ja sam Srećko i također jedan fenomenalan pevač s kojim sam ja gostovala u svakoj dosta emisija. Zaista dosta starijih kolega me također podržalo i sada sam izbacila 3 pesme i dobila sam na stotine poruka podrške u takmičenju. Šaban me zaista voleo. Bila sam njegova miljenica. Kod Dragane Mirković sam nedavno gostovala na koncertu. Zaista Ana Bekuta, koja je zaista uvek tu za mene i uvek mi daje fenomenalne savete. Dosta zaista naših velikih zvezda me podržavalo od uvek, također i Ceca i Brena.
0: Odlično. To mi je drago čuti, zaista. Pričajući naravno sa kolegama i ljudima iz showbiza, kaže ovim mlađim ništa se ne može reći. Kao, kažeš mu neku dobronamjernu kritiku, on kaže kao da si nešto ono bacao, znači kamenje po njemu. Ali zaista to jeste tako. Mnogi mlađe kolege nemaju toliko respekta prema ljudima koji su, evo kažem, jako puno na sceni. I veoma brzo ti isti prođu sa te scene i nestanu. Složit ćeš
2: se sa mnom. Većina njih je kao prskalica za Novu godinu.
0: Bravo, 90 sekundi. Daje.
2: Saslušao sam, da kažem, tvoje i pitanje i konstataciju tvoju. Naravno, kad mu mlađi neki, pa i stariji ljudi, kad mu kažeš nešto, on se odmah naljuti. Kaže se, pametan čovek, kad mu kažeš nešto, kad mu uputiš neku kritiku, kaže, on će te poštovati. A glup, zadrt i bezobrazan i neobrazan čovjek, kad mu udjeliš neku kritiku ili neku primjedbu, dobro namjerno, on će te mrziti.
0: Bukvalno, ma jeste.
2: Tako da...
0: Jeste.
2: Da. Ja sam prvo, što kaže, tako vaspitan, da trebaš prvo da ispoštuješ godine iskustva. Najlakše je pljuvati po nekom.
0: Bravo.
2: Ja kažem, treba izraziti, kažem, poštovanje prema svakom ko je nešto u životu postigao i uradio.
0: Naravno, naravno.
2: E sad, to što su se neki kriterijumi i neke vrednosti u današnjem vremenu promenile, ja tu nešto ne mogu baš da utičem, ali
0: na to.
2: Ja znam kakav je moj stav i držat ću se tog mog stava.
0: Odlično, drago mi je to čuti. Dečki, spremimo 4 hita tamo, naravno, da to isprašimo dobro u našoj kafani, no prije toga gospodin koji nas čeka dobrih minuta kako bi bio, naravno, u našoj kafanskoj emisiji. Ono što mogu odmah primijetiti, frizura na mjestu, dotirani, sređeni za našu emisiju. Dobro večer, koga ćemo ugostiti?
3: Dobro večer, ovdje je Amir Mujkanović. Zovemo iz Njemačke, iz Landshuta. Evo, ja želim pozvati vaše goste, znači Srećka i Milicu, izvršni vokali, izvršni pjevači. Želim pozvati sve ljude, znači, koji me poznaju, imam dosta prijatelja. Jedan poseban pozdrav, znači, ide moje majci i ocu u Bosni i punici u Zagrebu. I još nešto, još jedan poseban pozdrav ide za ekipu u Platlingu. Znači, oni će ovo sigurno gledati. To je jedna velika organizacija, jedni lijepi ljudi s kojima se mi družimo i vama želim sve najbolje. I evo, ako može i muzička želja odmah usput nešto od Šabana, neka
0: ide.
3: Bilo šta.
0: Bravo. Pazite, večeras je i Srećko i Milica su pripremili nešto od Šabana, tako da ćete čuti i ženski i muški vokal. Tako da spremite se da tamo...
2: I muškog Šabana.
0: Bravo.
3: Da. Nije problem nikakav. Znam da je Milica isto jako dobro to pjeva i to je to.
0: Hvala od srca. Pozdrav za Njemačku.
3: Hvala vam
0: je. Uživajte i dalje u ZOTV. Idem ja sad ustati. Dečki, pazite sad ovo. Sve dobro, atmosfera ide, ali šta žele ljudi? Ljudi žele...

0: Moramo malo odmoriti. Ja znam da je se orkestar i tekako zagrijao, ali trebamo malo da odmorimo. Ovo je večeras žestoko. Šta kažete vi? Milice.
1: Atmosfera se zagrijala. Fenomenalno.
2: Nije još biće.
1: A dobro, da.
0: Bravo, tek smo u prvom satu. Neko nas samo čeka s druge strane. Dobro veče, idemo brzo. Ja, dva, tri poziva i nastavljamo dalje, naravno, sa hitovima. Dobro veče, tko nam se to javlja?
3: Halo, dobro veče, Dani.
0: Veliki pozdrav. Gdje smo sada u našoj emisiji Kafansko veče? Gdje nas gledate?
3: Komšiluk, konačno živinite.
0: Veliki pozdrav za...
3: Nek si nas malo pustio, ne samo dijaspora. Samir živi.
0: Hvala vam. Recite mi večeras, evo uživate uz sjajne vokale, zar ne?

0: Ajoj, dvije... Pazite, ako Western još uvijek radi, ali ne radi poslije 8, tako da ovaj, teško dvije. Jednu ćemo moći progledati, a ostala će biti skupa.
1: Pio sam od Milice, snađi se sam, a Srećko da nam onu sklonite čaše sa stola od Sinana.
0: Au.
1: Molim.
0: Skupe. Sve su skupe.
2: Skupe evo, sklonit ćemo.
1: Evo, imamo
0: bolama. Sklanja čaše. Molim te, sklonim sa stola. Sve nos,
2: evo,
0: sve
2: evo, sklonili smo.
0: Kaže, nosi čaše sa stola.
2: Ali ja ću ih povratiti.
1: Sklonit ćemo
2: posle kad popijemo.
0: Za živinice, daj novu rundu, naravno, za one koji prate Oto i Valentino. Milice, u kratkoj karijeri, da kažem, imala si puno toga iza sebe. Prvo, ministarke, jedno za tebe divno ili pak ne iskustvo? To me zanima.
3: Pa prije ministarke takmičila sam se u nekoliko takmičenja. To je trajalo par godina, tako da od malena sam u muzici na ovoj sceni. A što se tiče ministarke, tu sam bila kratko i jednostavno bilo je lepo, ali nisam se baš pronašla u grupi iskreno, tako da mislim da je najbolje da sama započnem karijeru, što sam i krenula.
0: Zašto misliš da nisi dobra u grupi pjevača? Odnosno, evo, ministarke zaista iza sebe imaju i par dobrih hitova i dobru produkcijsku kuću.
3: Da. Pa ne znam, iskreno, to je za mene bilo jedno veliko iskustvo, ali nekako ja se tu nisam pronašla i smatram da je najbolje da... Smatrala sam da je najbolje da počnem sama i to je to. Tako da evo sad sam tri pesme izbacila.
0: Saško Nikolić je tu dao sebe, svoju emociju, svoje tijelo, da ono bude to.
3: Jeste, zaista. On mi je pružio ruku kad mi je zaista bila potrebna.
0: Odlično.
3: Zaista im hvala na to.
0: Je li teško kao sam da se istakneš u moru svega što je na tržištu estrade sada?
2: Pa sada jeste. I ranije je bilo teško zato što nije bilo ovoliko medija, YouTube-a, socijalnih mreža, gde sad, na primjer, neko ko ima para, možda se reklamira, znači ono, otvoriš frižider, on izskače iz frižidera. Iz Rena, na primjer.
0: Pašteta, nema šta.
2: Da, može da se reklamira i na pašteti. Ali ranije je bilo teže s te strane, zato što nije bilo, da kažem, toliko tih medija i narodu nije bilo toliko to sve dostupno, ali dobar glas je uvek dobro, daleko čuo.
0: Bravo.
2: Tako da, koji su danas legende i kojih mnogih više nema, koji su tada bili legende, brzo se to pročuje. Evo, gledali smo sad što kaže i ovaj film Toma, svi smo ga gledali. Svačiji je put i početak bio težak, ali ono što je dobro i što ima emociju i energiju, to se brzo probije onako i dođe do...
0: Nađe svoj put.
2: Nađe svoj put i dođe do srca i do uši u ljudskih.
0: E, upravo tako. I dobro, pjesma i večeras nalazi svoj put i tekako, jer smo sada u Španiji i to Valencija. Dobro veče, Valencija. Kako smo tamo?
4: Dobro veče, dobro smo. Kako ste vi svi tamo?
0: Pa pazite, evo, konobar je prije par trenutaka smjestio jedno lijepo meze onako ispred nas, pravo, kafanski, tako da nema šta da nam fali večeras.
2: Tako da izvolite. Iskreno.
0: Bravo.
4: Super. Svaka čast.
0: Bravo. Kako ste nam vi tamo u Valenciji? Pozdrav veliki za svu našu raju i sve naše ljude u Španiji.
4: Pozdrav i za vas i mi se nalazimo u Gandiju, ako ste čuli koje je mjesto Gandija.
0: Gandija, recite mi, je li to iz ove serije sad što je, ili?
4: Gandija, to ti je, mi smo ti 1 kilometar od plaže.
0: Odlično, eto nas tamo, ako bude potrajala ova korona, iduće godine ljetujemo tamo, je li tako, Srećko?
2: Čekaj, Gandija, to je kilometar od plaže, plaža Modrac.
0: Plaža, bravo je.
2: Da.
4: Plaža, fenomenalna.
2: Da.
0: Bravo. Bravo, odlično. Drago mi da gledate našu emisiju. Evo večeras i Milica i Srećko daju sve od sebe da to bude jedno pravo kafansko veče.
4: E, veliki pozdrav i za Milicu i za Srećka i ako može jedno muzika.
3: Hvala puno.
0: Bravo, šta ćemo za vas da sviramo?
4: Pa, šta god oni žele.
0: Može. Pozdravljamo, ajde još nekoga iz Španije.
4: Pošto je nama večeras, meni i mužu, godišnica braka, pa tako, već moj muž već proslavlja.

0: Jedini moj šef orkestra, Zoran Brkić, ne tapše, on ne podržava brak. On kaže, neka budem samo solo.
1: Ja sam 28 godina u braku.
0: Živjela ljubav, ja ću samo to reći. Bravo.
1: Veliko hvala.
0: Hvala puno. Šta pjevamo za vas? Bilo što po našem, je li tako izboru, ili?
1: Ma da, bilo šta po vašem izboru. Jako ste ljubazni, jako ste prijatni i želim da se ubrzo vidimo, pa izvolite kod nas. Imamo mjesta gdje spavat. Mi ti imamo tri kuće naše, pa ćemo se raspodijeliti.
0: Bravo. Milica u jednu, Srećku u jednu, ja u treću i to je to. Bukvalno. Veliki pozdrav.
1: Može, veliki pozdrav.
0: Hvala vama. Milice, šta ti pjevaš ovako za svoju dušu?
2: Volim da pevam Šabana Šaulića, iskreno.
0: Je li?
2: Da, obožavam.
0: Pazi ovo, Zoka, ajde molim te tamo jednu dobro od Šabana da izvučemo i da uživamo večeras u Zuku.
2: Tamo su malo pretražili, tako da eto, da ispunimo.
0: Jeste, bravo. Ali, molit ću dečke iz orkestra da prihvatimo još jedan poziv. Dobro večer, tko je to sa nama? Odakle se javljate?
3: Dobro večer, Adis ovdje iz Lucerna.
0: Adise, veliki pozdrav ide za Lucern, za Švicu i večeras, kaže Srećko, dobar glas, daleko se čuje. Ja se nadam da vi čujete ovu našu emisiju i u dalekom Lucernu.
3: Naravno. Želio bih pozdraviti vaše goste, Srećku i Milicu. Svaka čast njima i ako može, neka pjesma za mog rođaka Amera tu u studiju od njih.
0: Čekaj da vidimo. Amere, javi se Amere. Gdje? O, pa veliki pozdrav, Amere, dajde da nazdravimo. Živjeli. Bukvalno. Šalji keš, rođak kaže, Amer, da se može ovdje još malo u studiju pobacati.
3: Može, reci Western, sutra dolazi.
0: Odlično. Šta pjevamo za vas i koga pozdravljamo iz Lucerna?
3: Pa može nešto po izboru, eto, muzičara, nije bitno, koji god.
0: Može. Hvala lijepa vama na pozivu i naravno uživajte dalje uz Kafansko veče.
3: Hoćemo, super, doviđenja, čao.
0: Čao. Srećko, pazi sad ovo. Šaban Šaulić u izvedbi Milice Jokić. Šta misliš ti?
4: Znam, slušao sam.
0: I misliš da je to obećavajuće?
4: Naravno da mislim.
0: Dečki, idemo jedan... Neće ono svoje reći mol, nego idemo jednu lijepu motu da krenemo, a onda ćemo naravno da nastavimo sa našom emisijom.

0: Tovima u našoj emisiji Kafansko veče. Ajde, o čemu, ko nas to zove večeras, dobro veče našem sljedećem idućem gledalcu. Halo, halo.
1: Milo, dobro veče.
0: Veliki pozdrav, ko nam se to javlja? Malo vas, malo daljite samo kameru, svakako.
1: Iz Moskve, vaš stalni vjerni slušalac Radovan.
0: Veliki pozdrav, Radovane, imate veliki, veliki pozdrav iz našeg studija ka Moskvi i Rusiji. Kako ste mi?
2: Zdravstvuj, Radovane.
1: Dobro sam, hvala na pitanju. Pozdrav za vas, pozdrav za naše goste, to jest vaše pjevače, Stećka i Milicu. I drago mi da sam vas dobio petkom, ne mogu da nikako dobijem vezu, ali evo, sad se isplatilo i to s posla, ne iz kuće kad sjedim petkom, posto petak, subotu, sam slobodan, na nedelju radim.
0: Hvala puno.
1: I onda vas svako putem interneta gledam.
0: Veliki pozdrav vama i uživajte dalje uz OTV Valentino. Ono što mene zanima, koga ćemo pozdraviti iz... Ne znam da li je hladno u Moskvi, ali ja ću reći hladne Moskve. Kad god sam bio tamo kod vas, ili je padao snijeg ili je bila kiša.
1: A kod nas je baš pravo ljeto. Toplije nego kod vas tu za 3-4 stepena i nema kiše već možda 15 dana.
0: Bravo. Koga pozdravite?
1: Tako da je vrijeme ovo dobro je sad vrijeme, super. Tako da... Aj, zapadne snijeg, vrijeme mu je, ovdje je vrijeme. Pozdravljam vas u studiju, tu sve, i pozdravljam pjevače naše, Srećka i Milicu, i pozdravljam svoga sina, Snaju, svoju unuku, kumove, prijatelji, komšije, sve pozdravljam i pozdravljam pozdrav za direktora našeg Dragana i veliki pozdrav.
0: Hvala od srca. Ja ću reći samo gdje sve nema našeg svijeta, pa čak i u Moskvi. I to ima ih jako puno.
2: Našeg sveta ima u celom svetu.
0: Jel da? Gdje god stigneš.
2: Kako smo to lepo rekao. Zapišemo
0: nekako. Stavit ćemo to. Da, citiramo u idućoj emisiji.
2: Da.
0: Dobro, ono što je sigurno, evo, Srećko, pomenuo si film Toma, koji je, evo, kažem, hit, naravno, i u regiji, kako i u svijetu. I drago mi je da je ta neka pjevačka priča, koju, evo kažem, ja sam nisam gledao i ne želim sad, naravno, misliti, kažem, gledao sam, nisam zaista stigao, ali po samim reakcijama...
2: Ponesni maramice kad boš gledao.
0: Svi mi kažu da je to nešto, neka preemotivna priča, zaista ispričana kroz jedan film i drago mi je da je ta neka vaša pjevačka priča dobila takvu ekranizaciju. Kakav je dojam ostavio na tebe?
2: Pa ja sam ga baš gledao skoro. Ima, to je stvarno film, jedan remek delo. Postoje scene gde i najtvrđi čovek će popustiti.
3: Yes.
2: Posebno ona scena onoj gospođe Ljiljani, o kome je i pesma napisana. Da. I o celom tom životu.
3: Da.
2: Naravno, imali smo prilike da gledamo filmove ekranizacije o velikim svetskim zvezdama, a i naravno i o našoj legendi, koja je stvarno, ovo je sve samo jedna životna priča koja je samo prenesena na ekran, ništa tu nije iskarikirano.
0: To je tako?
2: To je samo tako bilo i svi pričaju da je to stvarno tako bilo.
0: Ali vaše pjevačke priče su jednostavno... Pa evo, kada bi u emisijama pričali šta zapravo doživite u kafani, na koncertu, u dvorani, pred toliko ljudi, mislim da bi mnogo bilo tih ekranizacija i gdje bi ljudi ostali ono, šta ovi pjevači sve dožive, ja ne mogu vjerovati. Siguran sam u to.
2: Pa mnogo, dobro, ja imam, da kažem, već 25 godina muzičkog iskustva i dosta se sećam, nešto sam i zaboravio, ali imam već dovoljno da napišem jednu knjigu.
0: Jel da?
2: Da.
0: Milice, gledala si film?
3: Jesam. Zaista fenomenalan film. Čak možda i najbolju koju sam gledala zadnjih par godina, iskreno. Oduševljena sam. I pesma koja je napisana za film Ponoć je odlična, fenomenalna. Svaki dan je pevam.
0: Bravo. To mi je drago čuti. Idemo još jedno samo uključenje i odmah ćemo nakon toga pozdraviti i prijatelje naše emisije Kafansko veče. Dobro veče, tko je to sa nama i tko nas čeka malo duže na vezi?
4: Dobro veče.
0: Dobro veče. Gdje smo sada? Iz Moskve selimo u koji grad? Koji
4: država? Selimo u Nemačku, u Dingolfing.
0: Veliki pozdrav. U kojem smo kraju kad kaže Dingolfing?

0: Bayern.
1: Odlično.
0: Niederbayern.
1: Niederbayern, bravo. Koga pozdravljamo od vas?
0: Pa šta da vam kažem, prvo da pozdravim tebe, Deki.
1: Hvala vam.
0: Pozdravim Srećka, naravno, veliku zvezdu našu.
2: Hvala puno.
0: Legendu. Legenda koja ima poseban glas, znači takav glas nema niko. Mislim, da se ne urede ostali, naravno.
1: Bravo, bravo, hvala. Bravo.
0: Naravno. I pozdrav veliki Milici, naravno.
3: Hvala puno.
0: Molim, drugi put. I pozdravljam sve svoje prijatelje, pozdravljam suprugu moju, nju naravno bez nje ne može, ne ide, ubila bi me naravno.
2: Evo, pozdravljamo i mi suprugu.
1: Samo mi recite vaše ime, gospodine.
0: Moje ime je Dalibor.
1: Dalibore.
0: Dalibor, tako je.
1: Živjela ljubav, to ću ja samo reći, i treba žene
0: tako
1: slušati.
0: Tako je, naravno, naravno. I još imam pozdravim čerku moju, moja čerka u Švicarskoj, i čestite me rođendan danas.
1: Au, sretan rođendan je od nas ovdje iz studija.
0: Hvala, hvala, hvala veliko. Želimo srećan rođendan moj Jovani, eto, da je živa i zdrava 100 godina, da ima sreće, a ostalo ga što kaže zdravlja, a ostalo će biti.
1: Pazite, Srećko mi je došapnuo samo jednu, kaže, pitaj ti Dalibora odakle on iz naših krajeva, da znamo doći onako malo na neku rakijicu ili nešto tako.
0: Sad vam kažem, ja sam iz Banja Luke.
1: Dobro.
0: Rodom, a moji su svi, sad ću reći, moji su svi inače Banja Luka, Čelinac i ostalo tamo, Lataš.
1: Odlično, eto, pozdrav veliki, tamo imam jako puno prijatelja, tako da pozdrav za Banja Luku i drago mi da ste sa nama večeras.
0: Tako je, tako je, tako je.
1: Hvala puno.
0: Kaže, jedino neka pesnica ko može za moju čerku, eto, ali Srećko da opeva ako nije problem, to bi volio.
2: Može, naravno. Evo, neke još jedan po čerki srećan rođendan, da je živa i zdrava. Jovana, ako se ne varam.
1: Hvala puno.
2: Smislit ćemo nešto.
1: Veliki pozdrav ide za vas. S obzirom da trebamo pozdraviti, naravno, prijatelje naše emisije, nakon toga 4 hita u našem studiju emisije Kafansko veče. Znate što trebate učiniti, odgledati naše sponzore i nakon toga pojačati dodatke. Vraćamo se za koji trenutak.
4: Kafansko veče.
1: Da biste na najbolji način uživali u emisiji Kafansko veče, birajte Ferhatović proizvode. 100% domaći proizvodi i to najkvalitetnije vrste. Ono što je sigurno jeste da online shop ferhatović.at nudi na stotine balkanskih proizvoda koji za veoma kratko vrijeme dolaze na vašu kućnu adresu širom Europske unije. Ferhatović isto tako ima i svoju prodavnicu u Beču. Posjetite ih na adresi Braunhirchen Gasse. Sve to vidite i na vašem TV ekranu, reći ću samo ferhatović.at. Moj vjerni prijatelj Das Mobile i dalje sa nama. Dame i gospodo, tražite mobitel, tablet, laptop ili nešto slično tome, obratite se našim prijateljima iz Das Mobile Studio. Dame i gospodo, najbolja ponuda telefona i popravak u najkraćem vremenskom periodu. Ja sam to probao i reći ću, isplati se. Mi gradimo povjerenje koje itekako traje. Zato i vi birajte ovaj put Das Mobile Studio. Najbolji uz najbolje. Dobrodošli u svijet kredita i osiguranja. Na jednom mjestu sve za vas. Auto osiguranje, životno osiguranje, krediti svih vrsta i namjena. Dame i gospodo, EMI Beratung AG Fühlingsdorf Švicarska. U čitavoj Švicarskoj za vas su tu itekako njihovi berateri koji će vas savjetovati za veoma kratko vrijeme i naći najbolju ponudu za vas. Zato ovaj put i vi birajte EMI Beratung AG i budite zadovoljni kao što smo i mi. Tražite tapetu ili foliju na pravom ste mjestu. Birajte Techman Tuzla. Vidite njihovu adresu na kojoj možete bi ih pronaći, a itekako isto tako odabrati pravi dezen najkvalitetnijih folija ili pak tapeta. Premium tapete i to na samo jednoj adresi. Techman.ba. Budite i vi dio njihove zadovoljne priče koja će vas odvesti do sretnoga doma. Techman.
4: Kafansko veče.

0: složio s tim, ali kad sam malo bolje razmislio,
1: to je to.
0: Genijalno. I odmah sam za 5 minuta sam razvio celu priču i mi smo još dopunjavali svi uz put. Mi smo prvo kao radnici i onda smo dobili otkaz, naravno zbog mene, pošto je ona gospođa nešto smo gledala u mene i onda se gazda naljutio, izbacio nas posle i mi smo posle, šta ćemo da radimo, ajde pevamo.
1: I onda dođe hit.
0: Da, da, da, i onda eto, rodio se hit.
1: Opasno. Mislim, ne radiš. Andrejana Čekić i naravno Srećko Krečar. Ja se nadam da ćemo dobiti još neki duet ovako.
0: Naravno.
1: Možda ovaj put sa Milicom.
0: Pa možda.
1: Da se vidimo
0: možda ste Milic.
1: Često u televizijskim emisijama, nastupima i tako dalje. Ko će ga znati, jel tako?
0: Ko će ga znati?
1: Idemo čuti.
0: Možda još... Staško nešto smučka tamo.
2: Šta?
1: Ajde da čemu, ko nam se to javlja s druge strane. Dobro veče.
3: Dobro veče.
1: Malo duže čekate, ali mislim da se isplati, jel tako, u emisiju Kafansko veče doći.
3: Pa kad da čuješ i da vidiš Srećko Krečara i Milicu, mora da se isplati.
1: Bravo, bravo, to želimo čuti. To želimo čuti u našoj kafani. Veliki pozdrav za Makedoniju. Gdje smo sada u Makedoniji?
3: U Prilep.
1: Drago mi je da nas
0: veliki pozdrav
1: tamo.
0: Za Prilep.
3: I pijemo Sarajevsko.
1: Sarajevsko, evo, živjeli naravno u to ime. I uživajte dalje sa nama.
3: Pozdrav do gostite.
1: Hvala.
3: Pozdrav za Srećko.
0: Hvala.
3: Jedan prekrasen muzičar, prekrasen showman, koji zna da napravi žurka. Pozdrav za Milica.
2: Hvala.
3: I ako može, jedan pobednik.
1: Morat ćemo još jednom.
0: Pa bio je, ali...
1: za Makedoniju.
0: Pored takvih reči morat ću opet.
1: Bravo.
3: pozdrav do... Do voditelu imate prekrasna emisija, ja često ve gledam.
1: Hvala.
3: I mislim neka su jedan od onih koji najmnogo se uvat od Makedonije. Sakam da si ja pozdravam mojata kjerka Jana i moj sin Stefan. I pozdrav do site koji me znat i koji me poznavate.
1: Veliki pozdrav ide za Makedoniju i naše gledalce tamo. I te kako u velikom, velikom broju nas pratite. Tako da hvala vam na uključenju. Slušam večeras komentare naših ljudi i naravno koji su iz čitavog svijeta i zaista večeras smo u emisiji došli i do Rusije, i do Njemačke, i do Austrije, i do evo, Španije. Sada, evo, kažem, naš gledalac iz Makedonije i Balkan i te kako. I ljudi kad hvale, onda to zaista vidi se i osjeti se da to misle tako. I za jedno, i za drugo. I za tebe, i za Milicu.
0: Dobro, možda ne misle, nego su hteli da ispadnu fini.
1: Misliš, primorani kao na TV-uca.
0: Ne, možda su hteli sad da ispadnu fini, ne znam.
1: Mislim da se... Pazi, osjeti to ljudi.
0: I osjeti, naravno
1: kao,
0: da se osjeti.
1: Kao i da se osjeti ta neka fake pojava pjevača. Isto tako i osjeti da. Se kad ljudi u emisijama se jave i pozdrave pjevača. Ovo vidi se da je danas od srca i da je to tako.
0: Od srca, naravno, vidi se. To lepo si to rekao. Ne može sve što je fake... lepo sam rekao malo pre, to izgori kao prskalica. A i svako ko zna šta su prave vrednosti, kad ti neko uputi i dobru i lošu reč, vidi se dalje od srca.
1: Milice, ono što želim tebe da pitam jeste da, s obzirom nakon tako glasovnih sposobnosti koje smo večeras čuli i toliko lijepih i pozitivnih komentara, koliko ti imponuje to što ljudi te toliko hvale, da kažem, toliko pjevanje, ili to malo onako gledaš s oprezom i vagaš da, ajde ja bih rekao žargonski, ne poletiš od toliko lijepih komentara?
2: Pa iskreno, ja sam vaspitana da budem, da ostanem prizemna, onako i skromna i normalna, tako da ja ću se potruditi da tako bude, a naravno da mi znači komentari, podrške i svih, tako da hvala puno svima.
1: Nastavljat ćemo dalje pjevati.
2: Naravno.
1: Idemo još jedan poziv i dva sljedeća hita u našoj kafani. Koneka, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Da li se čujemo? Adelisa, je li tako?
4: Jeste.
1: Adelisa nam se javlja iz koje grada, iz koje države?
4: Iz Novog Pazara, upravo.
1: Pozdrav.
4: Šetam, smrzavamo se.
1: Hladno je već kod vas, jel?

0: Tako?
1: Hladno je kao sred zime.
0: Ne dajte se. Ja sam navikao tamo u decembru, kod vas je 2-3 metra snijega, jel da?
1: Jeste, jeste, spremamo se.
0: Dobro, zato ćemo vas mi dobro zagrijati i pripremiti za zimu. Samo da znate ovdje u kafani.
1: Kao i uvek. Veliki pozdrav za Milicu i Srećka. I
2: hvala, hvala puno, veliki pozdrav.
3: Takođe, pozdrav za Veliki Pazar.
1: Svake nedelje gledamo pozdrav za moje rođake iz dijaspore. Oni vas gledaju verovatno trenutno.
0: Hvala vam.
1: I odlični ste, odlični ste.
0: Hvala od srca. Šta pjevamo za vas?
1: Može, od Milice, Nisi ti.
2: Moja nova pesma.
0: Nisi ti? Veliki pozdrav. Veliki pozdrav.
2: Veliki pozdrav za vas.
1: Hvala, prijatno.
0: Pričat ćemo o novim pjesmama i naravno o trilogiji koja je izašla nedavno, ali dečki, da mi se tamo ne uspavaju u našem orkestru, zaista orkestar ljubavni si.
3: Oni ne spavaju koliko vidim, znači ne zatvaraju.
0: Ne zatvarajte kafanu večeras. Idemo, dva dobra hita za one koji nas gledaju.

0: telefonom.
1: Pazi, sjedemo samo dvije minutice i nastavljamo dalje, da mi se tamo bend ne pregrije, odnosno telefonske linije ne pregriju. Ukoliko želite naravno da budete dio naše priče Kafansko veče, imate broj telefona na vašem ekranu, okrenite nas i budite dio emisije Kafansko veče. Ajde da čujemo od ko nam se to javlja. Halo, dobro veče, jedan od tri poziva u ovom bloku. Halo, halo.
2: Halo, dobro veče.
1: Dobro veče i vama, Ćao, odakle Deni. Zovete?
2: Ćao, Deni, legendo.
1: A ko nas to zove?
2: Nikola iz Loznice, vaš verni pratilac.
1: Nikola.
2: I u kafani i ovako.
1: Hvala puno.
2: Pa nismo dugo nazdravili, ali da će Bog i da
1: Pazi, evo mi u kafani nazdravljamo za vas.
3: Veliki pozdrav za Loznicu.
1: I veliki pozdrav za Loznicu.
4: Veliki pozdrav.
2: Naravno, prvo da pozdravimo ovaj Milicu i Srećka. Srećko inače
4: Hvala puno.
2: Rado viđen gost u našem restoranu Korzo. I u Veneri kod Popka, znam.
3: Naravno, veliki pozdrav za sve tamo i veliki pozdrav za mog brata Kaleta.
1: Bravo.
3: Vidiš, Nikola, ja moram...
2: Ajde, Srećko, da nam dođeš.
3: Oću, bio sam letos, a doći ću uskoro samo da uskladimo termin. Samo moram da kažem, ja sve pratim šta ko priča.
1: Dobro.
3: Moram da napomenem da je Nikola ispao večeras prvi džentlmen. Prvo je pozdravio Milicu, pa onda me.

0: produkcija. Veliki pozdrav za mog prijatelja Dragana.
1: Veliki poljubac za vas, ljudi moji, tamo u Loznici koji nas gledate. Hvala vam.
0: Bože zdravlja, pa ćemo se vidjeti. Ja sam sad trenutno na poslu, malo vas sluša, malo se gleda utakmica, ali što kaže Srećko i zna Kaleta, neće se Kale ljutiti kad ste vi u pitanju. Ja za vas uvek moram da odvojim vremena.
1: Vidite kako, veliki pozdrav Nikola iz Loznice, dame i gospodo, večeras u našoj emisiji. Dobro ste primijetili to. Prvo damu, pa naravno, pa onda nas, muškarce. Ali dobro, malo se ljudi izgube kad dođu u emisiju i kada pozivaju vas, zvijezda, da tako kažu. Siguran sam. Ali, dame i gospode, imamo još vremena za dva poziva i odmah nastavljamo dalje. Idući poziv je na čekanju, imamo ga u našem programu. Dobro večer i tko nam se to javlja?
2: Poštovanje, Silvio ovdje iz Pitomače.
1: Poštovanje i sa naše strane. Srećko kaže da je bio kod vas. Nedavno.
2: Srećko, drug Srećko, kako je bio on bio? On je bio tu već tri puta.
3: Bio sam. Pozdrav za tebe, brate Silvije, i pozdrav za sve tamo u Pitomači.
2: Pozdrav, brat moj.
3: Kako ste?
2: Evo, dobro, dobro. Malo lepo uživamo ovde, gledamo vas i tako, eto. Malo lepo, da se opustimo.
3: Malo lepo ili mnogo lepo?
1: I više od toga.
2: Naravno.
1: Malo od srca. Koga pozdravljamo iz Pitomače?
2: Pa evo, pre sve želim da podobim vaše goste, to je smuk prijatelja Srećka, to je vas, gospođu Milicu.
4: Hvala puno.
2: U studiju i sve prijatelje širom koji me znaju i prijatelje u Britaniji koji drže derbi Derneka i vi ih dobro znate.
1: Naravno, veliki pozdrav ide za derbi i za sve one koji nas prate kako kod nas na Balkanu, tako u svijetu. Šta pjevamo za Pitomaču večeras?
2: Pa neka Srećko nešto odabere, nešto dobro. Zna on nešto za kardio, neka bude.
1: Za kardio?
2: Tako je, da.
3: Samo kardio ili kardiovaskularno?
2: kako ti odlučiš, brate, tako bude. Ajde.
3: Okej. Okay.
1: Veliki pozdrav, uživajte dalje uz OTV, Valentino. Imamo još vremena do kraja našeg programa i evo kažem, spremamo hitove koji ćemo svirati i pjevati u našoj kafani konekad. Milice, ili imamo još hitova koji ćemo pjevati?
4: Imamo, naravno.
1: Jel tako?
4: Naravno.
1: Ali pazi, imamo još jedno uključenje u ovom bloku. Dobro. I nastavljamo dalje. Ako želite, mi možemo do sutra ovako sa pozivima da nas ljudi zovu iz čitavog svijeta, ali jednostavno ljudi prate našu emisiju Kafansko veče.
3: Ja znam i verujem. I vidi se. I prošli put kad sam
4: tako
3: bio...
4: Tako je, vidi se.
3: Što kaže oni, halo, usio se, bola, telefon.
1: Jeste, jeste. Imamo sada još jedno uključenje. Julijana, da li se čujemo?
5: Da, čujemo se. Ovdje Olivera.
1: Olivera, dobro.
5: Da.
1: Olivera poziva sa Julijaninog telefona, je li tako?
5: Tako je.
1: Dobro. Olivera, odakle se javljate?
5: Iz Niša.
1: Hajde, pozdravi za Niš tamo i za one koji nas gledaju u Nišu. Kako smo, Olivera?
5: Super. Uz vašu emisiju, super.
1: Uz našu emisiju, a uz naš orkestar i pjevače?
5: Tako je, najbolje.
1: Bravo.
5: Pozdrav za pjevače i za orkestar i za vas u studiju.
1: Hvala od srca. Olivera, pjevamo dobro za vas. Koga pozdravljamo iz Niša?
5: Pozdravljamo iz Niša Aliće i Saliće i Nikolić.
1: Eto, veliki pozdrav od nas za Niš i one koji nas gledaju tamo. Idem ja ustati i reći da sjedem malo od ovog našeg orkestra koji, kažem, nije to samo neki orkestar, nego orkestar koji ima dušu, ili tako? Kaže moj Zoran Brkić i naravno svi oni koji večeras prosipaju svoje note, prosipaju naravno svoju energiju ka vama koji nas pratite u emisiji Kafansko veče. Dame i gospodo, a i gosti u našem studiju, šta nam preostaje nego reći da idemo svirati, pjevati kao da ne postoji sutra. Dečki, idemo!

0: Kakva atmosfera večeras, dame i gospodo. Zaista, evo, kažem, žao će mi biti kada završimo ovu našu večerašnju emisiju, ali kažem, imamo još malo vremena da u kafani konekad uživamo i uz vas koji nas zovete iz čitavog svijeta. Dame i gospodo, idemo čuti tko nas to poziva. Halo, dobro veče.
1: Halo, dobro veče.
0: Ili dobar dan, ja bih rekao, po vama i naravno svjetlosti na vama. Tko nas to zove?
1: Zove Kadro, Denis, sad si me zaboravio od prošle nedelje.
0: Veliki pozdrav. Kadro, gdje se nalazimo sada?
1: Evo me i zajole, ušao sam u Nebrasku. Vozim drugovima, idemo prema svijetu.
0: Veliki pozdrav za sve one koji su u kamionu i naravno zarađuju za svoju, naravno, obitelj i one koji su njima mili. Jedan aplauz za sve one koji se bore.
1: Veliki pozdrav za Sečka i za Vilisu. Svaka na izboru pjevača i to još jedno da se zahvalim za prošlu nedelju što mi je bila čast da prisustvujem kafanskoj večeri.
0: Hvala od srca, Kadro.
1: Čeka vas, olavo vas čekam.
0: Hvala od srca, veliki pozdrav ide za Kadru i vidimo se u Portlandu u svakom slučaju na našoj američkoj turneji. Uživajte dalje uz OTV Valentino. Je li imamo još snage za sam kraj, finish?
2: Naravno.
0: Tako kažem, od 70. do 90. minute.
3: Pa naravno, pa tu se postižu najbolji poeni.
0: Bravo.
3: Uvek se tu rešava situacija. Tu se lomi stvar.
0: Upravo tako. Milice?
2: Naravno, naravno, sad ćemo da otpevamo još pesama.
0: Spremna si, jel tako?
2: Spremna, naravno.
0: Bravo, aj mi reci samo Srećko, publika kakva je večeras u mojoj kafani, a?
3: Publika?
2: Vesela. Jako vesela.
0: Publika, šta kaže publika?
3: Jel mogu ja jedan aplauz za publika?
0: Mamo, evo, mi ćemo za vas. Vi za nas, a mi za vas, naravno. Sjajni su. Sjajni su. Idemo nastaviti dalje, naravno, da čujemo tko nam se to javlja. Halo, dobro veče.
4: Dobro veče, kako ste ovde? Dženo, muzičar iz Čikaga.
0: Dženo, veliki pozdrav ide za Čikago, za sve naše ljude tamo. Kako si mi? Jesi mi dobro?
4: Odlično, odlično. Isto jedan veliki pozdrav za Srećku, za Milicu, za produkciju OTV Valentino. Za cijeli band, za mog brata Harisa koji je na harmonici. Volite, brat iz Čikaga, vidimo se ubrzo.
0: Harise, veliki pozdrav ide za tebe. Uživajte dalje sa nama.
4: Super, jedva čekamo da dođete sad. Kule javno dolaze i tako da sa

i na kraju još dobrih hitova, jer kod nas nema kraja dok imamo ovako sjajne vokale. I na kraju orkestar Ljubavnici i emisija Kafansko veče. Idemo, dečki!

0: Hvala puno. Hvala puno svima.
1: Evo da nastavimo ovo. U ovom maniru.